0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.

0: Stranglersi i Nice and Slize, slušate program Unutrašnja emigracija, a izgleda da će ona parola koja je potekla sa obale Drine, nećete kopati, postati nekako parola, odnosno nekako rečenica koja nas ujedinjuje bez obzira iz kog dela države dolazimo. Nećete kopati na obali Drine, nećete kopati u istočnoj Srbiji, nećete kopati u Novom Pazaru i nećete kopati u Novom Sadu. Zašto to kažem? Pa evo, poslednje vesti da su prodate parcele u Futoškom parku, nije prihvaćen prigovor građanskog pokreta Bravo, što ne znači da će kopati. Ali da krenemo redom, juče je održana protestna šetnja, marš za Futoški park, povodom plana gradskih vlasti da proda dve parcele kod Futoškog parka, odnosno na samom rubu parka. Da vam prosto to jednostavno objasnim, reč je o parku, zelenoj površini, onom delu koji je najbliže bivšoj zgradi hotela Park, tamo da i dečje igralište i da se nalazi nekoliko stabala drveća. Građani se dakle protive prodaji tih parcela, to su ogromne parcele, veće od 17.000 kvadratnih metara, za koje je početna cena gotovo 870 miliona dinara. Ove parcele namenjene su za izgradnju hotelskog objekta, ali i poslovnog prostora, i to je ono što je najkontroverznije u cijeloj priči. Dakle, ne sam hotel, već činjenica da Ino Bačka, koja je tu investitor, planira zapravo da gradi osim samog hotela i dva objekta koji će biti poslovnog ili stambenog tipa i garaže, i to upravo na prostoru gde je sada zelena jedna livada i gde je drveće. Juče su građani prošetali kroz Futoški park, prošetali su kroz grad Novi Sad, nakon čega su se uputili ka prostorijama Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, a građanima su se u protestu priključili i biciklisti. No, hajde prvo da čujemo šta je izrečeno na samom početku šetnje, zašto je bitna ova borba, kakvi su evropski standardi, a kakva je naša stvarnost kada je reč o zelenim površinama.
1: Da je Vojvodina najsiromašnija regija šumama u Evropi, sa procentom šumovitosti ispod 7, funkcionalna gradska površina Novog Sada na svojoj teritoriji ima svega 12,33% šuma, i to isključivo zahvaljujući blizini Nacionalnog parka Fruška Gora i specijalnog rezervata prirode Kovinsko-Petrovaradinski rit. Međutim, gradske zelene površine sa javnim pristupom, dakle one zelene površine koje svi možemo da posetimo, zastupljene su sa svega 0,32%. Mi imamo četvrtinu procenta zelenih površina koje mi možemo svi da posetimo. A princip za dostupnost zelenilu u Evropi kaže da svaki građanin ima prava kroz prozor svog doma da vidi najmanje 3 drveta, da njegova ulica ili kvart treba da 30% budu pokriveni krošnjama i da u krugu od 5 minuta hoda imaju jednu veliku zelenu površinu. Svaki građanin to zaslužuje.
0: Evo, kako ste čuli, tako je bilo izrečeno u Futoškom parku juče u popodnevnim časovima. Građani su i išli do gradske uprave, a vest od jutros je da su i formalno dve parcele ukupne površine 17.000 kvadratnih metara prodate danas na licitaciji u Upravi za građevinsko zemljište i investicije, uprkos značajnom protivljenju građana. Parcele su po početnoj ceni od 870 miliona dinara prodate i kupila ih je firma pod nazivom Trinity Park DOO Novi Sad, koja je jedina učestvovala na toj licitaciji. Inače, u pitanju je ćerka firma kompanije Ino Bačka, koja je vlasnik parcele bivšeg hotela Park i koja planira izgradnju na tom mestu. Odbornica građanskog pokreta Bravo u Skupštini grada Novog Sada, Marija Srdić, rekla je jutros novinarima, pred početak ove licitacije da je pokušala da preda zahtev za odlaganje javnog nadmetanja, a osnov za njen zahtev, odnosno njihov zahtev, je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji prodata, bio Milan Brkanlić. A on je lice koje je povezano sa Ino Bačkom, odnosno samim investitorom. Evo što je još tom prilikom izjavila Marija Srdić iz pokreta Bravo.
2: Predam zahtev za odlaganje javnog nadmetanja. Osnov za ovaj zahtev je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji,

Suzy and the Banshees na radiju www.daškoimlađa.com, emisija Unutrašnja emigracija. Evo i poslednje vesti koja nam je stigla zahvaljujući portalu danas.rs. Naime, advokatice studentkinje Jelene Kontić podnele su tužilaštvu za visokotehnološki kriminal krivičnu prijavu. I to zbog instalacije špijunskog softvera Pegasus na njen telefon, to je saopštila danas

Share fondacija. Share fondacija je navela da je prijava podneta protiv nepoznatih lica iz BIA i policije, kao i protiv odgovornih lica u izraelskoj kompaniji NSO Group, koja je inače proizvođač ovog špijunskog softvera. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je 5 krivičnih dela. Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, neovlašćeno prisluškivanje, neovlašćeni pristup zaštićenom računaru i sve su to krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i kažnjiva su zatvorskim kaznama. Inače, iz Share fondacije su podsjetili da je slučaj Jelene Kontić prvi potvrđeni slučaj uspešne infekcije Pegasus špijunskim softverom u Srbiji, ali i prvi u svetu u ovoj godini. Advokatice te studentkinje istakle su da je infekciju potvrdila forenzička laboratorija Citizen Lab iz Univerziteta u Torontu, kao i da je ovlašćeni sudski veštak u Italiji izradio verodostojnu forenzičku kopiju zaraženog uređaja. Inače, Jelena je saznala da je meta napada putem notifikacije koji je zvanično dobila od kompanije Apple, a detaljna forenzička analiza potom je potvrdila da je njen uređaj kompromitovan na daljinu korišćenjem takozvanog zero-click napada. Napad je iskoristio ranjivost u aplikaciji iMessage na iPhone uređaju bez njenog znanja ili bez ikakve interakcije, navela je Share fondacija. Od nadležnog tužilaštva advokatice sada traže da tužilaštvo bez odlaganja pokrene istragu, da preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti i podsjećaju još jednom da se sva krivična dela koja su obuhvaćena ovom krivičnom prijavom gone po službenoj dužnosti. Pa je tužilaštvo bilo u obavezi da reaguje čim je slučaj bio poznat javnosti, ima već mjesec dana, posebno imajući u vidu težinu ovog krivičnog dela i moguće posljedice po prava i slobode građana i političkih aktera. Dakle, ponovit ću još jednom, podneta je zvanično krivična prijava zbog instalacije špijunskog softvera Pegasus na telefon studentkinje.

Da, bio je to novi single za Johnny Marr, prvi put smo ga slušali juče, pesma se zove It's Time, a slijedi jedna bitna informacija za vas ukoliko živite na Limanu, a glasali ste u malom objektu osnovne škole Jovan Popović. Dakle, došlo je do određenih izmena, tako da obratite pažnju na sljedeće informacije koje prenosi portal 021.rs. Naime, biračka mjesta koja su se nalazila u malom objektu osnovne škole Jovan Popović bit će premeštena u vrtić Mrvica. Mala zgrada osnovne škole Jovan Popović, kao što ljudi koji žive na Limanu znaju, zatvorena je nakon što je građevinska inspekcija utvrdila nedostatke i oštećenja na objektu i zabranila njegovo korišćenje. U prethodnim izbornim ciklusima u ovom objektu su se nalazila tri biračka mesta. U pitanju su biračka mesta 134, 135 i 136. Zato je značajno da proverite gde ste upisani, dakle gde ćete glasati, posebno ukoliko živite u sljedećim ulicama. Dakle, Veljka Petrovića, delovi Vladislava Kaćanskog, Drage Spasić, delovi Jirečekova, dr. Vase Savića, Milke Grgurove i Fruškogorske. Također, ukoliko živite u drugom delu ulice Ilije Đuričića, Sime Miloševića, Strumičkoj, na Sunčanom Keju ili delovima Fruškogorske, odnosno u ulici Veljka Petrovića, dakle, vama su također biračka mesta premeštena u predškolsku ustanovu Mrvica. To biračko mesto se nalazi u ulici Jirečekovoj broj 9. U ostalom, ono što bi savjetovao sve građane, dakle ne samo Limana, već bez obzira u kom delu grada ili u kom gradu živite, jeste da vi ipak lepo proverite gde ćete glasati, odnosno da li ste i gde upisani u jedinstveni birački spisak. Ukucajte na Google uvid u birački spisak ili jednostavno odete na sajt koji glasi ovako: upit.birački spisak.gov.rs. Ukucate vaš JMBG i vaš broj lične karte i izbacit će vam na kom biračkom mestu glasate i koja je adresa vašeg biračkog mesta. Dakle, iako ste možda već godinama pa i decenijama glasali na istom biračkom mestu, moguće je da, evo, poput ove situacije na Limanu, dođe do određene promjene iz objektivnih, a ponekad i iz nekih zlonamernih razloga, tako da proverite, ima još vremena. Posle novog Johnny Marra slušamo još jedan novitet, američki post-punk sastav Boy Harsher ima novi single koji se zove Tough Luck.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, je. Maras Mić, Vujačić, dobro je. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić Dakić Milcić, Slaviša Jokanović, Pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim.